0: Hi, I'm John Bon Jovi.
1: I'm Richie Sambora.
2: Hi, it's Gene Simmons.
3: Yeah, Rockklassiker på Radio Play.
4: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.